0: nzaku kaunanga tani ile shivuleke kusunguleni kanongonoko wahina nyamuntle tavulavula ima binzulelo ya feijão kusukela kululamiseni kandau ya kudralela kayona ate kuyafika ankari wa kutsovela akuva ikuma a entelelo itava ibula na Gilberto Costa nthlari ya taurimi ixinyimu xa munti uhlamulaka itaurimi hambini ta mabindzu ixinyimu xa xifundza xa kanchainchai uyingisetile linene
1: mabindzulela ti feijão nchumu lexi naswona xitala xi nga karhatise swinene loko u lunghisele masin'wini nga ku hlakula u rimile ku basile u nga endzhaku u nga tirhisa a kompasu ya 40x15 cm leswi ngo xiyandla xa wena pod u pima hi xiyandla u veka mindzowo ni ndzowo na u xixima a ku ku dalanganisa hi kola ka 40 cm maendzeni ka bixa u ta veka 15x15 naswona swi ni loko ti milile ti feijão ku la ku u landza u chela murhi mara ku ni ti nga tsematsemiwa alenga ku chela murhi wa ku tsematsema ku laveka ku u ti chela murhi wun'wanyana lowu hi wu vitaka swa ku hi nga wu fananisa ni mbalo para ku controlar a xirhami nga makonsepto ku tixela makonsepto ku fundxisida yin'wanyana ni nga ta yi kuma entao poduchela hi ku xixima a 14x14 dia entao loko se u famba swi sungula ku tswala swi endzhaku aleri na u nga se fikaka ku tswala u ta hlakulela